0: Nej.
1: Vänta inte den igen, klicka någon annan del.
0: Nej, men la man,
2: okej. Ja, men va? Okej. Ja.

0: IKEA kunderadio. Till och med lördag är det IKEA Family-tilbud med 15% på nästan allt, bortsett från köken.
1: Sa du nästan allt?
0: Ja.
1: Men det gäller väl inte för allt i stua, sovrum och bad, barnrum, källaren, garagen, loftet och de små påsarna jag kan lägga i frysen? Inte de väl?
0: Jo då.
1: Uppvaskbörsten med sugekoppak, den svarte?
0: Ja då, 15%. Tilbudet gäller inte på nett, så kom inom oss på IKEA om det är något du trenger.
1: Ja då, jag är här.
2: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Visste du at tomater proppet full med C-vitaminer som kan være godt for immunforsvaret og helsa? Og det som godt for lommeboka at du alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. Nå får du 500 gram søte tomater fra Gartner til 39,90. Norsk broccoli til 14,90 per stykk. Og 400 gram blåbær med C-vita-kvalitet til 59,90. Kiwi gjør det billigere å velge sunnere.
3: Hola folkens.
4: Vi feirer 20 år med charterfeber.
5: Å herregud.
4: Med en ny sesong i syden.
6: Ja, men det bare å si det fri bar.
4: Hvor det topp stemning.
7: Så da sier jeg sånn.
4: Vi charterfeber på Viaplay. Og TV3.
8: Vi Aprila Bankband, bandet som også en bank. Og vi egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en låne.

Fersenen, så där på frukt och grönt du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan se hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att se hej. Det kan du göra ifrån en avstand, tränk en gång och gå bort till mig.

kämpet som besatt för det försvant. Med fördärvelse och sorg i sina spår gav själva livet tappt och döden vant. Nu sörjer det krumböjd och förlatt. Det liker icke ta på någon slag. Det hejner om en glot för en skatt och skall igen stå rakrygget en dag. Om icke denne gang, icke någon.

Kämpet som besatt för det försvant, med fördärvelse och sorg i sina spår. Gav själva livet tappt och döden vant. Nå sörjer det krumböjd och förlatt. Det ligger icke tap och någon slag. Det hejner om en glo, ett frö, en skatt. Och skall igen stå rakrygget en dag. Om icke denne gången.

hoppet som besatt för det försvant. Med fördärvelse och sorg i sina spor gav själva livet tappt och döden vant. När sörjer det krumböjd och förlatt, det ligger icke tap någon slag. Det hänger om en glot för en skatt och ska igen stå rakrygget en dag. Om icke den gången